0: tabaka mo game mo ita mo ni miro ta kre
1: pa tabaka mo game
0: mare wa uri ni
1: kamari miro
0: kala ila mo kala ila
1: mare wa ari wa uri ni au kala ita tabaka mo